0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

dagens Nevergreens började i England, det kanske ni misstänkte. Care heter den där duon med rötterna i den brittiska postpunken. Paul Simpson heter killen som sjunger. Han hade tidigare sjungit i bandet Wild Ones, men det var duons andra hälft som skulle göra lite mer väsen av sig framöver. Ian Browdy blev nämligen någon slags fadersfigur inom britpoppen på 90-talet, dels som producent men kanske framförallt som ledare för bandet Lightning Seeds. Detta var med bandet Care några år tidigare. Bandets tredje och sista singel från 1984 var det vi hörde, Whatever Possessed You. Vi stannar i England och en akt som kallar sig för YPY. Någon slags blandning mellan Queen och Kenny Loggins här på singeln One More Heartache.

PY bakom det namnet, eller säger Paul Young. Inte den Paul Young som vi kanske tänker på i första hand, men utan en annan engelsman med samma namn och bakgrund i bandet Sad Cafe. 1985 testade han den här solovarianten som passerade ganska obemärkt förbi. YPY kallar han sig för på singeln One More Heartache. Kurvan skulle dock vändas strax därefter då Paul blev sångare i Mike and the Mechanics under många år. Vi dröjer oss kvar i England på ytterligare en platta faktiskt. Lite svängig sundpop här.

Swinging Laurels kallar sig det här gänget för. En band från Leicester som frontade lite oväntat med en blåssektion som även uppträdde under det här namnet som studiemusiker. 1982 skrev de på för skivbolaget Via, vilket bland annat resulterar i den här singeln vi hörde, Rodeo. Vi lämnar England för en stund för Sverige och Örebro. Därifrån kom Andrea Doria. Vi kollar in en singel från 1986, I mörkret med dig.

Per Cylinder och Anders Larsson heter de två killarna i bandet Andrea Doria. I mitten av 80-talet släppte man några såna här lite syntoftande popsinglar. Debutsingeln producerades av Johan Ekelund från Ratata. Vi hörde deras andra singel som också den hade fått en liten handpåläggning av den stockholmska nyromantikscenen. Det är Janis Bokalders från Lustans Lakejer som producerade Andrea Doria och deras I mörkret med dig från 1986. Ja, även om det gick att dansa lite avmätt i den här plattan så är det nu ni ska snöra på er dansskorna på allvar. Här är ett gäng som kallar sig för When.

Sensations kallar sig den här anonyma disco-kombon för. En platta som väl hade mått bra av att komma ut några år tidigare kanske. Just den här typen av storbandsdisco någon sin kulmen med band som Earth, Wind and Fire och Cool and the Gang i början av 80-talet. Men detta var faktiskt en singel från 1986. He's a Sucker for the Lady med Wendy and the Sensations. Jag tänker att man fortfarande kan hitta storbolagssatsningar som man aldrig har talat om tidigare. Man har till exempel hört talas om bandet Mommy Calls någon gång. Ett brittiskt band som gjorde en platta på amerikanska Geffen Records 1986. Vi kollar in singeln Let's Go.

brittiska Mummy Calls var det där. Ett album och ett par singlar blev det innan popsagan tog slut för det gänget. Största framgången var nog att man hade en av sina låtar med på soundtracket till filmen Lost Boys. Vi hörde en annan låt dock, singen Let's Go från 1986. Ja, det har blivit många representanter från mitten av 80-talet i dagens program. Nu ska vi dock göra ett besök i decenniets allra första år. Jim Fodoglow heter en kille från den amerikanska västkusten som tar avstamp i 70-talets mjuka balladpop på sin debutsingel från 1980, We Were Meant to Be Lovers.

Soderglow var det där. Eller kort och kort, Soderglow på den här debutsingen från 1980, We Were Meant to Be Lovers. Efter att den här egna sångkarriären gått i stå i några år så blev Jim en ganska framgångsrik låtskrivare inom countrysvängen i Nashville. Ja, utbudet av engelska band med lite pampig framtoning, sinade all in evergreens som skulle kunna fylla 10 program med den här väldigt brittiska 80-talsgenren som brukar kallas sofistipop. Härnäst kommer ett bidrag från bandet Two Minds Crack.

Space Crack heter det där brittiska bandet som gav ut en handfull singlar i mitten av 80-talet. Det var storbolaget Sire som gav ut singeln vi hörde 1986. Cry, cry, cry. En systergenre till den där pampiga poppen var ju den som var lite mer lågmäld men fortfarande hade ett visst mått av pretensioner. China Crisis, tänker jag ett sånt band till exempel. I samma genre hittar vi Two People som släppte några singlar på Polydor i mitten av 80-talet.

Stevenson och Noel Ram heter de två båda killarna i bandet Two People. Några singlar blev det i mitten av 80-talet. Vi hörde den första i raden, Rescue Me från 1985. Vi fortsätter i samma lite sofistikerade anda när vi lägger Susie Andrews på skivtallriken. En brittisk tjej som kämpade sig fram för lite olika skivbolag under hela 80-talet. Ytterligare en platta från 85 blir det när vi lyssnar på Susie och hennes

brittiska Susie Andrews var det där. En sångerska med lite solig framtoning som kämpade för en plats i rampuset under några år på 80-talet. Vi hör en singel från 1985, Lover. Den engelska acid house-scenen kom och tog listorna med storm 1988. Bomb the Bass, S-Express och det där ni vet. Även här i Sverige blåsade upp lite snarlika akter. Coma kallade sig en trio från Stockholm till exempel. Något av en supergrupp av folk i den rätta svängen var det här. Alexander Bard, Magnus Frykberg och Emil Hellman dolde sig bakom det här namnet nämligen. Trots det blev det väldigt marginell framgång för deras Tales from Planet Coma.

verkligen med ett barn av sin tid där, men ändå kanske lite efter den stora kulmen för Acidhausen. 1989 släppte svenska Coma sin enda singel Tales from Planet Coma, en tidig Sweenix-platta väl där. Lite rockigare tongångar på den sista plattan idag. Palace kallar sig en duo som omgav sig av AOR-eliten på sin

amerikanska AOR-scenen var stor men ändå ganska vänskaplig på 80-talet. Inte sällan gästade banden varandras plattor. Just den här plattan från duon Palace skyllar av gästspel från genrens giganter. Trots det blev det inte mycket av denna satsningen från skivbolaget Atlantic 1988. Nu är det Palace och singeln Can You Feel It? Som fick avsluta detta med Evergreens. Tack för att ni lyssnar som vanligt. Hej då!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se. Aktivera tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se. Aktivera tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
2: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag drivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses. Biltema.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Nyheterna här, och vi börjar i Mellanöstern där USA i natt genomfört nya attacker mot militära mål i Iran. Enligt den amerikanska militären riktades anfallen mot flera platser längs Irans kust och var den tredje attacknatten i rad. Samtidigt uppger Förenade Arabemiraten att en person dödats och 8 skadats i en iransk attack mot 2 fartyg i Hormuzsundet. Och vidare kan vi berätta att en person har hittats död i Fylleån i Halmstad. Polisen larmades till platsen under gårdagen och har inlett en förundersökning om mord för att utreda dödsfallet. Den avlidna personen har ännu inte identifierats och det finns i nuläget ingen misstänkt. Och till sist kan vi berätta att antalet småpartier fortsätter att öka inför valet. Över 100 partier ställer upp i höstens val och nu vill Valmyndigheten se skärpta regler eftersom det enligt myndigheten är alldeles för enkelt att registrera ett nytt parti. Det här var nyheterna och jag heter Meryem Jamil.

0: Ja, nu är det sommar på allvar. Högtrycket dominerar och det blir nu ännu varmare. Solen skiner på de flesta håll. Bara norra Norrland och fjällen får tidvis mer moln och någon skur. Och det är riktigt höga temperaturer nu. 27-28 grader i både Götaland och Svealand. Ut mot västkusten till kan termometern säkert komma upp i runt 30 grader under eftermiddagen idag. Även i Norrland blir det en bra bit över 20 grader och ut mot Norrlandskusten till kan man nog säkert komma upp i runt 27 grader. Och den här mycket varma perioden, den sträcker sig nu flera dagar framåt med temperaturer på runt 30 grader och på flera platser troligtvis också över 30 grader och mycket sol. Vi pratar tisdag, onsdag, torsdag till att börja med. Så vi är nu inne i en riktig högsommarperiod med ett ordentligt högtryck. Thomas Fridén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. IQjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigern.
8: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Nyheterna här, och vi börjar i Mellanöstern där USA i natt genomförts nya attacker mot militära mål i Iran. Enligt den amerikanska militären riktades anfallen mot flera platser längs Irans kust och var den tredje attacknatten i rad. Samtidigt uppger Förenade Arabemiraten att en person dödats och 8 skadats i en iransk attack mot 2 fartyg i Hormuzsundet. Och vidare kan vi berätta att en person har hittats död i Fylleån i Halmstad. Polisen larmades till platsen under gårdagen och har inlett en förundersökning om mord för att utreda dödsfallet. Den avlidna personen har ännu inte identifierats och det finns i nuläget ingen misstänkt. Och till sist kan vi berätta att antalet småpartier fortsätter att öka inför valet. Över 100 partier ställer upp i höstens val och nu vill Valmyndigheten se skärpta regler eftersom det enligt myndigheten är alldeles för enkelt att registrera ett nytt parti. Det här var nyheterna och jag heter Meriem Jamil.

0: Ja, nu är det sommar på allvar. Högtrycket dominerar och det blir nu ännu varmare. Solen skiner på de flesta håll. Bara norra Norrland och fjällen får tidvis mer moln och någon skur. Och det är riktigt höga temperaturer nu. 27-28 grader i både Götaland och Svealand. Ut mot västkusten till kan termometern säkert komma upp i runt 30 grader under eftermiddagen idag. Även i Norrland blir det en bra bit över 20 grader och ut mot Norrlandskusten till kan man nog säkert komma upp i runt 27 grader. Och den här mycket varma perioden, den sträcker sig nu flera dagar framåt med temperaturer på runt 30 grader och på flera platser troligtvis också över 30 grader och mycket sol. Vi pratar tisdag, onsdag, torsdag till att börja med, så vi är nu inne i en riktig högsommarperiod med ett ordentligt högtryck. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

välkomna ska ni vara till Nevergreens. Nu är det hög tid att lyssna på listfloppar från 80-talet. Först ut ett svenskt band som för tankarna lite till Mitch Your Solplattor.

Attaboy, ett band från Göteborg som växte upp i askan av nyromantikerna i bandet Strasse. Strasse fick ju en skiva producerad av Mitch Ure i Ultravox, och hans ande vilade väl lite över den här plattan också. Hungry Soul heter melodin, en av två singlar från Attaboy. 1987 kom den här ut. Brittiska duos har blivit ett stående inslag i Nevergreens. Nästa band på den listan heter Millions Like Us. Lite soulpop från 1988 här på singeln In Love With Yourself.

John O'Kane heter herren med den kraftfulla rösten där i bandet Millions Like Us. Ett album och några singlar blev det i slutet av 80-talet för det gänget. John gjorde även ett ungefär lika fruktlöst försök att göra solokarriär lite senare också. In Love With Yourself heter melodin från 1987. Brittiska duos, ja, lika bra att släppa på en till här när vi ändå håller på. Nine Ways to Win heter den här London-duon som bland annat turnerade med OMD när det begav sig. Vi kollar in singeln Close to You.

1983 var ett stort år för synthesizern på topplistorna. Inte bara den renodlade syntpoppen lät ju sådär, utan även den mest vanliga poppen det här året. Och just någonstans där i gränslandet mellan syntpop och new wave fanns det en Nine Ways to Win från London. Två singlar och ett album släppte man. Vi hörde debutsingen Close to You. J.C. Barretto heter en amerikan som uppehöll sig i Sverige och Stockholm i början av 80-talet. Just det här fenomenet med att vara amerikan eller engelsman i Sverige på den här tiden gav ju en viss automatisk popstjärnestatus. J.C. Barretto gjorde flera försök att slå igenom som artist i Sverige. Det allra mest ögonfallande försöket var nog när han till och med anammade det svenska språket för att nå fram. Vi kollar in en singel från 1981, Utanför vrålar vinternatten.

0: J.C. Barretto var det där. En amerikan som sagt, men som hade Stockholm som bas i många år. Där jobbade han som studiemusiker och gjorde även några försök att slå som soloartist också. Gott om hjälp fick han också av den svenska musikeliten. Mikael Betretov spelade in flera av hans skivor till exempel. Men det är Thomas Ledin som har producerat den här singeln från 1981. Utanför vrålar vinternatten. J.C., eller Juan Carlos som han egentligen hette, lämnade sedan musiken i många år och fick en andra karriär som tandkirurg med son.
1: Radiogodis.se.
2: You say you love me, and I tell you the same. But there is one thing that's different. You've never been devoted, no matter what.
0: Det är dags att stifta bekantskap med en engelsman som heter Patrick.

Patrick Booth, en engelsman aktiv i landets discoscen på 80-talet. Den här soulpoppiga singeln kom ut 1987 och heter Easier Said Than Done. Det här soundet för väl tankarna lite till när Stock Aitken Waterman gjorde soulpop. Och en liten koppling finns faktiskt också. Det är nämligen producerat av en av deras hustomtar, Pete Hammond. Några år bak i tiden nu, här är ett band som heter Earth and Fire.

levde var Earth and Fire, ett band från Holland som blev populära i hemlandet redan på 60-talet. Man gjorde en ansats att slå även internationellt 1980 med den här singeln Weekend. Som du hör i Nevergreens med mig, Vladislav Bonita, ytterligare en duo.

den lilla syntpopsbagatellen är signerad Interplay, en brittisk duo som fick bege sig till Frankrike för att få sin musik utgiven. Simon Darlow heter huvudpersonen här. 1982 kom den här enda singeln från Interplay, Pretty Face, Zizi, Jamais, heter melodin. Nej, vad säger ni? Är ni sugna på ännu en duo från England? Okej, vi kör vidare. Här är The Quick.

själva The Quick. Ännu en duo med hemvist i Storbritannien som sagt. Från slutet av 70-talet till mitten av 80-talet kämpade man på i uppförsbacke och testade sig fram i lite olika genrer som var aktuella vid tillfället. 1982 fanns en del afrikanska rytmer i den brittiska popen. Och då The Quick slog till med låten vi hörde, Rhythm of the Jungle. Vi har faktiskt hört de två killarna förut i Nevergreens. Då var det med bandet som blev fortsättningen på The Quick. Ett band som kallar sig för Giant Steps. Ja, i de här senaste Nevergreens-programmen har vi haft ett väldigt överskott av brittiska plattor. Det var ju så det såg ut även på till exempel Tracks under 80-talet. När vi generellt blickade mot England snarare än USA. Det får också med sig ett väldigt överskott av plattor som inte slog såklart. Så vi väl stannade kvar i England en liten stund till då. Här är ett band som heter Spear of Destiny.

var då The Quick slog till med låten vi hörde, Rhythm of the Jungle. Vi har faktiskt hört de två killarna förut i Nevergreens. Då var det med bandet som blev fortsättningen på The Quick, ett band som kallar sig för Giant Steps. Ja, i de här senaste Nevergreens-programmen har vi haft ett väldigt överskott av brittiska plattor. Det var ju så det såg ut även på till exempel Tracks under 80-talet, när vi generellt blickade mot England snarare än USA. Det får också med sig ett väldigt överskott av plattor som inte slog såklart. Så vi väl stannade kvar i England en liten stund till då. Här är ett band som heter Spear of Destiny.

Spear of Destiny, ett band som kretsade kring sångaren Kirk Brandon. Han hade en bakgrund i postpunkbandet Theater of Hate och fick väl smaka lite på framgången i hemlandet med det bandet i alla fall. Ett par singlar snurrade vid topp 20. Vi hör en av dem, Never Take Me Alive från 1987. Tre plattor kvar av Nevergreens, Hansinger från 1989 med en trio som kallar sig för Indian

en av två singlar från bandet Indian Givers. Hatchet Girl heter låten. Vad tror ni det kan vara för något? Ja, ungefär vad man kan föreställa sig faktiskt. Ett namn på en kvinnlig portier helt enkelt. Ja, då ska vi till slut då lämna de brittiska öarna för ett tag och kolla in en svensk platta. Thomas Blank heter en producent och musiker som låg bakom många kortlivade projekt på 80-talet. Vi har hört ett par av hans skivor i Nevergreens tidigare. Sad Motion och Express var han med i till exempel. En annan sträng på hans lyra var att han ofta lanserade kvinnliga artister som han producerade och skrev låta till er. Fia Nyström var en Stockholms-tjej som gjorde ett par plattor i Thomas Blanks regi i början av 80-talet. Här är till exempel singeln Det är för sent.

Sigan Nyström, en tjej från Stockholm som gjorde ett par plattor på Polar i början av 80-talet. Just den här typen av yviga poptjejer var ganska vanliga på den här tiden. Med den lite radiospelningar blev det aldrig för Fia Nyström dessvärre. Singeln vi hörde var från 1982 och heter Det är för sent. Ett vanligt uppläggare när vi går in ser ju att bakgrundsgestalter från popvärlden gör ett försök i rampljuset. Patrick Patterson är en sån där figur ständigt körande på brittiska 80-talsplattor. Han hade ett eget band också, View from the Hill. Deras eftertänksamma soulpop spelades mycket på framförallt engelsk radio, men de riktigt stora hitsen uteblev dessvärre. Vi kollade in singeln I'm No Rebel.

tidigare. Det var View from the Hill, ett brittiskt band som gjorde några singlar med så här lite lågmäld pop i mitten av 80-talet. Vi hörde singeln I'm No Rebel från 1986. Den här låten kom ut ett par tidigare i bandets eget regi, men 1986 låg man på EMI. Men om orden säger jag tack och hej.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du
4: kan få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Ha?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Nyheterna här, och vi börjar i Mellanöstern där USA i natt genomförts nya attacker mot militära mål i Iran. Enligt den amerikanska militären riktades anfallen mot flera platser längs Irans kust och var den tredje attacknatten i rad. Samtidigt uppger Förenade Arabemiraten att en person dödats och åtta skadats i en iransk attack mot två fartyg i Hormuzsundet. Och vidare kan vi berätta att en person har hittats död i Fylleån i Halmstad. Polisen larmades till platsen under gårdagen och har inlett en förundersökning om mord för att utreda dödsfallet. Den avlidna personen har ännu inte identifierats och det finns i nuläget ingen misstänkt. Och till sist kan vi berätta att antalet småpartier fortsätter att öka inför valet. Över 100 partier ställer upp i höstens val och nu vill Valmyndigheten se skärpta regler eftersom det enligt myndigheten är alldeles för enkelt att registrera ett nytt parti. Det här var nyheterna och jag heter Meriem Jamil.

0: Ja, nu är det sommar på allvar. Högtrycket dominerar och det blir nu ännu varmare. Solen skiner på de flesta håll. Bara norra Norrland och fjällen får tidvis mer moln och någon skur. Och det är riktigt höga temperaturer nu. 27-28 grader i både Götaland och Svealand. Ut mot västkusten till kan termometern säkert komma upp i runt 30 grader under eftermiddagen idag. Även i Norrland blir det en bra bit över 20 grader och ut mot Norrlandskusten till kan man nog säkert komma upp i runt 27 grader. Och den här mycket varma perioden, den sträcker sig nu flera dagar framåt med temperaturer på runt 30 grader och på flera platser troligtvis också över 30 grader och mycket sol. Vi pratar tisdag, onsdag, torsdag till att börja med, så vi är nu inne i en riktig högsommarperiod med ett ordentligt högtryck. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glasspå varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sören tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande...
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance. För en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Nyheterna här, och vi börjar i Mellanöstern där USA i natt genomfört nya attacker mot militära mål i Iran. Enligt den amerikanska militären riktades anfallen mot flera platser längs Irans kust och var den tredje attacknatten i rad. Samtidigt uppger Förenade Arabemiraten att en person dödats och 8 skadats i en iransk attack mot 2 fartyg i Hormuzsundet. Och vidare kan vi berätta att en person har hittats död i Fylleån i Halmstad. Polisen larmades till platsen under gårdagen och har inlett en förundersökning om mord för att utreda dödsfallet. Den avlidna personen har ännu inte identifierats och det finns i nuläget ingen misstänkt. Och till sist kan vi berätta att antalet småpartier fortsätter att öka inför valet. Över 100 partier ställer upp i höstens val och nu vill valmyndigheten se skärpta regler eftersom det enligt myndigheten är alldeles för enkelt att registrera ett nytt parti. Det här var nyheterna och jag heter Meriem Jamil.

0: Ja, nu är det sommar på allvar. Högtrycket dominerar och det blir nu ännu varmare. Solen skiner på de flesta håll. Bara norra Norrland och fjällen får tidvis mer moln och någon skur. Och det är riktigt höga temperaturer nu. 27-28 grader i både Götaland och Svealand. Ut mot västkusten till kan termometern säkert komma upp i runt 30 grader under eftermiddagen idag. Även i Norrland blir det en bra bit över 20 grader och ut mot Norrlandskusten till kan man nog säkert komma upp i runt 27 grader. Och den här mycket varma perioden, den sträcker sig nu flera dagar framåt med temperaturer på runt 30 grader och på flera platser troligtvis också över 30 grader och mycket sol. Vi pratar tisdag, onsdag, torsdag till att börja med. Så vi är nu inne i en riktig högsommarperiod med ett ordentligt högtryck. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

radio.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Välkomna kära vänner till Melodiradion. Nu vrider vi tillbaka klockan för att 2,5 timmar förkovra oss i hitsen ni glömt att ni minns. Ännu en gång från 80-talet.

Vänner i radion börjar med Alice Cooper. Hans långa karriär som skräckrockare har minst sagt pendlat med både framgång och kvalitet. Den stora comebacken kom väl mot slutet av 80-talet egentligen, men en liten föravning av den kom redan 1986 med låten vi precis hörde. He's Back, The Man Behind The Mask heter låten. Och mannen bakom masken var ju Jason Voorhees. Detta var nämligen filmmusik. Den sjätte delen om Jason i Fredagen den 13 filmerna hade den här låten som ledmotiv. Alice Cooper skrev den själv tillsammans med Tom Kelly från låtskrivarduon Steinberg Kelly. 2,5 timmes melodiradio under devisen Hitsen ni glömt att ni minns har vi framför oss. Härligt. Återigen med 80-talet på menyn. Härnäst representerat av Robert Palmer.

Bettnys 80-tal kommer lätt i skymundan i hans långa karriär. Det finns ju massvis med bra och bortglömda McCartney-låtar att välja bland. Valet för dagen fick bli No More Lonely Nights, en hit hösten 1984. Även detta var ju filmmusik. Give My Regards to Broad Street heter den utskällda musikfilmen med Paul själv i huvudrollen, som sig själv, i jakten på försvunna mastertaper, om jag minns rätt. Musiken var ingen fel på dock. Detta var den mest framgångsrika singeln från soundtracket. Innan Paul var det en Robert med efternamn Palmer. Clues heter hans succéalbum från våren 1981. Etta på svenska albumlistan till exempel. Albumet föregicks av singeln vi hörde, Looking for Clues.

den där plattan är krediterad till Deodato, en brasiliansk producent och låtskrivare med lång karriär i hemlandet. I början av 80-talet fick han snurr på affärerna i USA också. Detta var en frukt av det. SOS Fire in the Sky hette den låten som gick mycket på radio 1984. Det var ju naturligtvis inte Deodato själv som sjöng, utan en tjej som heter Camille. Före dess så vi Electric Light Orchestra, ju. Calling America heter låten som var den första singeln från plattan Balance of Power 1986. Vid den här tidpunkten var den skrymmande orkestern från 70-talet decimerad till en studiebaserad trio där sångaren Jeff Lynne såklart var den bärande balken. Detta skulle bli ELO:s sista platta på ett tag. Det var väl i mångt och mycket en flopp också egentligen. Detta var dock en ganska framgångsrik singel, bland annat på trackslistan.

Orchestra ju. Calling America heter låten som var den första singeln från plattan Balance of Power 1986. Vid den här tidpunkten var den skrymmande orkestern från 70-talet decimerad till en studiobaserad trio där sångaren Jeff Lynne såklart var den bärande balken. Detta skulle bli ELO:s sista platta på ett tag. Det var väl i mångt och mycket en flopp också egentligen. Detta var dock en ganska framgångsrik singel, bland annat på trackslistan.

radion. Aztec Camrap heter det där bandet. Eller vad man nu ska kalla det. Roddy Frame heter i alla fall killen som var den drivande kraften. Övriga medlemmar kom och gick lite hur som helst. Aztec Camrap gav ut sina första skivor när Roddy var bara 16 år gammal. På välansedda indie-etiketten Postcard Records. Sedan växte bandet in i storbolagskostymen mer och mer. Och största hitten var den vi precis hörde. Somewhere in my heart från 1988. En sommarhit här i Sverige med hjälp av

det där var ju Freddie Mercury såklart. Hans solokarriär gick lite omlott med den han hade som sångare i Queen. 1985 släppte han plattan Mr. Bad Guy mellan två Queen-album. Ingen stor framgång på sin tid, men ett av skivans albumspår skulle få enorm framgång i remixad version 1993. Efter Freddies död alltså. Jag tänker på låten Living on My Own då. Men detta var låten som var singelplockad när det begav sig. I Was Born to Love You, med mindre hit våren 1985. Innan Freddie så hörde vi Anneli Rudé, ständigt hyllad av bransch och media, men lite svårt hade hon att få de där riktigt stora hitsen. När trummorna slår heter singeln vi hörde från 1987, skriven tillsammans med Mauro Scocco. Mauro finns i periferin på tre olika skivor i dagens Nevergreens förresten, bland annat den här.

Ja, vad var det här för något egentligen? I Want You heter den här låten, krediterad till Rock runt riket. Detta var ett turnerande rockpaket som man kunde se i de svenska folkparkerna sommar 1987. Ratata, Eva Dahlgren och Roxette var de permanenta artisterna. Men även Orup fanns med på ett hörn till exempel. Varje konsert avslutades med ett gemensamt nummer som man även skrev ihop. Och det var ju den vi hörde såklart. Det blev även en hit på sommartoppen det här året. Du lyssnar på Melodiradion från Evergreens. Här lyssnar vi på gamla hits från 80-talet, men inte de där gamla vanliga som man hör hela tiden. Häng kvar för lite Cliff Richard, Aha och Level 42 om en stund. Men först blir det Kim Carnes.

0: Visitors.
1: Ni har hört dem innan i Melodiradion. Göran Danielsson och Svante Persson heter de här två killarna. Den här typen av studiebaserade duos med två lite äldre killar var inte helt ovanliga på 80-talet. Det har vi sett exempel på både här och i vanliga Nevergreens. Visitors hade en del hits dock. Detta var en av dem, All of Your Attention från 1987. Innan dess Kim Carnes. Hennes genombrott fick verkligen vänta på sig. I 10 år halvar hon på i uppförsbacke innan det small till på allvar 1981 med superhitten Bette Davis Eyes och albumet Mistaken Identity. Låten vi hörde är från året därpå. Första singeln från det efterföljande albumet, närmare bestämt Voyeur heter singeln, och albumet för den delen. Ännu en 82 nu. Här är Cliff.

Cliff Richards långa karriär började ju redan på 50-talet. En av framgångsnycklarna har väl varit att han anpassade sig ganska väl till tiden han verkat i. Här hörde vi honom i 1982 års modell. Första singeln från plattan Now You See Me, Now You Don't var det. The Only Way Out, det låten. Melodi Radio med Vladislav.

radiohit från 1983 på det där. Each Word's a Beat of My Heart, det låten Mink DeVille. Amerikanska rockbandet som var centrerat kring sångaren Willie DeVille. Kritikerfavoriter på sena 70-talet och några år framöver, men utan några stora hits i diskografin. Willie DeVille gick bort 2009. Han hade förresten en svensk fru. Nina heter hon och var dotter till skådespelaren Sture Lagerwall, minsann. Innan dess hörde vi två andra rockmän som inte längre finns bland oss, Gary Moore och Phil Lynott. Han är ju en gemensam bakgrund i bandet Thin Lizzy. Och detta var något av en återförening efter några år av stormig ovänskap. Out in the Fields heter den här hitten från våren 1985. Tvåa som bäst på svenska singellistan och femma på Tracks. Melodiradio.

var ju John Farnham, ett stort namn i Australien sedan 60-talet, både som soloartist och som sångare i Little River Band. Det internationella genombrottet kom såklart med superhiten You're the Voice 1987. Singen vi hörde var titelspåret från albumet därpå, Age of Reason från 1988. Visste ni förresten att John Farnham spelade in originalversionen av låten Sadie, The Cleaning Lady på 60-talet? Den blev ju en hit här i Sverige också, fast i en svensk version med Siw Malmkvist, Mamma är lik sin mamma. Sånt man lär sig i Melodiradion som väl börjar närma sig halvtid av dagens program. Här är lite musik från, aha.

Detta kameleontband som bytt stil lika ofta som medlemmar genom åren. Stommen med Glenn Tilbrook och Chris Difford har dock varit konstant. Vi hörde en av deras stora hits faktiskt, Labeled with Love från hösten 1981. Innan dess var det ju Aha, den norska popsensationen som hade sina guldår i mitten av 80-talet men ändå har lyckats hålla liv i karriären med visst värdighet. Detta var från Back in the Days dock. Tredje singeln från debutskivan Hunting High and Low, Train of Thought heter låten.

så det där ju. Sångerskan från Fleetwood Mac hade en parallell solokarriär som är sällan omtalad idag faktiskt. Det här var en singel från 1989, Rooms on Fire, som Stevie skrev tillsammans med Rick Nowels, en av de riktigt stora låtskrivargiganterna. På den här tiden skrev han åt bland annat de flesta av Belinda Carlisles stora hits. Minns ni att vi lyssnade på Rupert Hine i förra avsnittet av Melodiradion förresten? Rupert har producerat den här singeln med Stevie. De båda var också ett par privat på den här tiden. Melodiradion. We sit together on the sofa with the music way down low.

One now. One.

King och hans kompisar i Level 42. De fick också vänta några år på det stora genombrottet, men hösten 1985 brakade loss i alla fall med hiten Something About You. Det här var uppföljaren Leaving Me Now, även den hämtad från plattan World Machine. Före dess ett holländskt One Hit Wonder, Art Company. Detta var den engelska upplagan av Wolf de Kunst, som de hette på hemmaplan. Susanna blev deras enda hit, en ganska stor som dock. Fyra som bäst på singellistan här i Sverige och topp 10 i England till exempel. Hösten

0: början av 1983 meddelade ABBA att man skulle ta en paus på obestämd tid. Samtidigt släppte man den här singeln som med facit i hand skulle bli deras sista, Under Attack. Knappt någon hit alls på sin tid och fortfarande väl en av de minst spelade ABBA-låtarna.
1: Yo, hey, check this out.

The Pet Shop Boys i Melodiradion. Fjärde och sista singeln från genombrottsplattan Please, vad vi hörde. En topp 10 hit över hela Europa hösten 1986, Suburbia. Innan dess BVSMP, en amerikansk hiphop-trio av den lite lättsammare sorten. Vi hörde deras enda listframgång, en sommarhit från 1988, I Need You. Melodiradion.

amerikanska Clannad var det där. En folkmusikgrupp som startade redan i början av 70-talet men som fick vänta på sitt genombrott till 82. Då kom nämligen låten vi hörde. Theme from Harry's Game heter den och var mycket riktigt tema till en brittisk miniserie som heter just Harry's Game. 1982 var detta en hit i England som sagt, men här i Sverige visades tv-serien först 2 år senare, vilket gjorde att låten blev en hit här då, 1984, då den på svenska singellistan. En blott 20-årig Enya fanns med i den här upplagan av bandet, det kanske ni hörde.

specialiserat oss lite på mellansinglar i Melodiradion. Detta var en sån där. Mellan två plattor släppte Madness den här singeln. Det var inte speciellt olikt om dock. Faktum är att många av Madness stora hits saknas på något av deras album. Detta var ingen av de allra största hitsen dock. The Sun and the Rain från 1983.

mycket snack om sommartoppen i dagens Melodiradion. Här var ytterligare en låt som nådde sin publik i Sverige med hjälp av Sveriges radios programklassiker. Sommaren 1988 fick brittiska singer-songwritern Ian Matthews en hit med den här låten. Trots sin singer-songwriter-status så fick han sina största hits med covers av andra låtar. Han var ju till exempel huvudmannen i Matthews Southern Comfort som fick en stor hit på 70-talet med en cover av Joni Mitchells Woodstock. Den här låten vi hörde nyss gjordes i original av Jules Cheer, en amerikansk låtskrivare med stort anseende men som aldrig riktigt fick igång sin egen solokarriär. Vi har ju faktiskt hört honom i Nevergreens förresten. 1988 gjorde Ian Matthews en hel platta med sina versioner av låtar skrivna av Jules Cheer. Detta var singelplocket vi hörde därifrån, Following Every Finger.

här med låtar som slog igenom via reklamfilmer var ett okänt begrepp för oss i Sverige i många år. Nu hörde vi ett exempel på det. 1980 var den här låten med i en Levi's-reklam som gjorde den till en hit i USA och England till exempel. Ronnie Bond heter killen som sjöng. Före detta trummis i bandet The Troggs. It's Written on Your Body heter låten. Sedan fanns det ju omvända varianten också. En låt som förekom i svensk TV:s skrala nöjesutbud kunde bli en hit helt bortom proportioner i vårt lilla land. Ett exempel på det hörde vi innan dess. Joe Fagin heter den engelska pubsångaren som fick en stor hit i Sverige 1983 med sin temamelodi till TV-serien Öl, kvinnor och tegel. Joe Fagin snappades upp av Bert Karlsson som lät honom göra ett par skivor på Marianne också. That's Living Alright heter låten.

0: Paul Young det där. Han fick framgång med så gott som varenda singel han släppte i början. Men 1986 svalnade intresset något med albumet Between Two Fires, som väl kanske saknade de där klatschiga hittarna från tidigare. Det vi hörde var första singeln för den plattan, och faktiskt även den mest framgångsrika, Wonderland heter den. Före Paul Young en annan 80-talsikon som tappade fart ungefär samtidigt, Nick Kershaw, var ju på många sätt mästare på att krångla till sina låtar, men lyckades ändå trassla sig loss och få låtarna att spricka upp i smittande refränger. Nobody Knows heter låten vi hörde från hösten 86. Den skilde sig väl inte nämnvärt i vare sig stil eller kvalitet från Nicks tidigare hits, men ändå så sa publiken plötsligt nej, och Nick Kershaws tid i toppen av listorna var över.
1: Hey Barney, you wanna know something?
2: What's that, Fred?
1: This next record's so old it was a hit when we were around.

med Are You Lonesome Tonight. Varför spelar vi då den i ett 80-talsprogram? Jo, 1980 fick den här låten nämligen en revival i den här märkliga versionen vi precis hörde. Under en livespelning i Las Vegas tappar Elvis plötsligt fattningen och skrattar sig igenom resten av låten. Det hörde ni. Men vad är det han skrattar åt då? Ja, det finns ingen bildupptagning av den här konserten, men det cirkulerar några olika varianter till förklaring. Den allra mest vanliga är att en man i publiken gör sig rolig över texten, så att Elvis ser det. Den här skrattversionen letade sig upp till tredje platsen på svenska singellistan i årsskiftet 1980-81.

kallas Gritty Politti på det där. Det är nu en akt som är någonstans i gränslandet mellan band och enmansprojekt. Green Guardside heter sångaren och den drivande kraften. Som många andra band på den här tiden så började Gritty Politti sin bana i betydligt mer alternativa sammanhang. Men ju länge in vi kom i 80-talet desto mer listvänliga blev man. Detta var från den stora kommersiella genombrottsskivan Cupid and Psych 85. Som på många sätt bröt ny mark, kanske framförallt när det gäller produktionen av Arif Mardin. The Word Girl, Flesh and Blood heter den här låten som var deras största hit i Sverige. Trea som bäst på trackslistan innan sommaruppehållet 1985. Innan dess hörde vi Mandy Smith, den unga brittiska fotomodellen som kanske blev ännu mer uppmärksammad som personen för sin musik. Allra mest uppmärksamhet fick hon när hon som 13-åring inledde ett förhållande med Rolling Stones Bill Wyman, som ju var närmare 50 vid tillfället. Mandys musik gick inte helt spårlöst förbi dock. Hon var ju en del av Stockades & Watermans popfabrik och de hade ju oftast ganska god träffsäkerhet på topplistorna. Låten vi hörde heter Boys and Girls, one mindre hit sommaren 1987.

det där var Nicole McLeod, en amerikansk discotjej som hade en hit med den här låten våren 1986. 8 som bäst både för Tracks och svenska singellistan blev det.

duett mellan två skotska artister var det där, B.A. Robertson och Maggie Bell. Brian Alexander Robinson var ett hett namn där borta i brytningen mellan 70- och 80-tal, både som soloartist och låtskrivare åt andra. Hans framgångar häröver skulle komma lite senare dock. Han har nämligen skrivit flera av Mike and the Mechanics största hits. Maggie Bell var en sångerska i den lite bluesigare fåran här i Sverige, kanske mest känd för sitt tema till tv-läkaren Taggart. 1981 var i alla fall året då B.A. Robertson och Maggie Bell fick en liten hit med sin cover av en gammal låt från 60-talet med P.J. Proby. Hold Me heter den. Innan dess var det Passagerarna, ett sånt där kompband som fick eget liv och gjorde några plattor. Roxettes producent Clarence Överman var en av de drivande krafterna här. På låten vi hörde har de fått sånghjälp av Mauro Scocco, det kanske ni hörde. Äventyr heter låten, även detta en hit på sommartoppen faktiskt. 1988 närmare bestämt. Här är en engelsman som verkade i USA, John Waite.

heter The Boppers i Melodiradion. 1980 gick man från att renodlat spela covers till att skriva en del egna låtar också. En av bandets två sångare, Ingmar Wallén, skrev och sjöng låten vi hörde, Do That Boppin' Jive. Det var första singeln från plattan Fanpix. Innan dess, John Wayne, en engelsman i AOR-svängen som av naturliga skäl flyttade sin verksamhetsbas till USA. Låten vi hörde var en singel från 1987 som han har skrivit ihop med Desmond Child. These times are hard for lovers.

affärsman i EOR-svängen som av naturliga skäl flyttade sin verksamhetsbas till USA. Låten vi hörde var en singel från 1987 som han har skrivit ihop med Desmond Child. These times are hard for lovers.

det där var ju Diana Ross. Den gamla Supremes-sångerskan hade inga problem med att hänga kvar i rampljuset på 80-talet. Men så omgav hon sig också av rätt personer, får man säga. Muscles heter låten vi hörde. En topp 10-hit i Sverige vintern 82-83. Skriven och producerad av Michael Jackson, faktiskt. Före Diana var det Mikael Ickfors, den svenska rockaren som höll god internationell standard på sina plattor. Låten vi hörde var första singeln och titelspåret från skivan Tender Turns Tough. Tvåa på svenska singellistan i december 1980. Ja, då har de här 2,5 timmarna passerat faktiskt. Vi lämnar er som vanligt lämpligt nog med en ballad som får sätta lite fingret på känslorna just nu. White Lion heter det här bandet. Ett amerikanskt rockband som bestod mestadels av danska killar faktiskt. Deras When the Children Cry var en jättehit i Sverige i början av 1989. Med den tackar jag för idag och hoppas vi hörs snart igen. Hej då!

0: radion.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats,
1: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: morgon, Krokdam. Vad måste jag? Vad är det Krokdam gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för fin man grunkar va?
0: Transistorradio. Man trodde Krokdam tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: bensin och lägger luktar och läkar slår en drink.
1: Vokalen går i spinn, ja det önskar skinn och jag är så glad över luktan.
0: Oj, oj, tanken blommar årets första och du visar krupit upp ur påsen som en gömt sig i.
1: Och studenten tar ett glas och ropar, så faller han av stolen.
0: Nu är det vår!
2: Radiogodis.se

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.